Ting som fejer lenger eller føles ut som en ægte følelse. Og den netop begynte å øse.